Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju.

Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući.

opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: nacionalne manjine Republike Hrvatske, Istarske županije, grada Pula, općine Medulin, općine Marčana i turističke zajednice grada Pule. Ja sam se zahvalio sponzorima.
1: Hvala.
0: S obzirom da bez sponzora ništa je teško bez sponzora, ali vi tu imate i puno toga sami. Žene donesu speku, pripreme, pretpostavljam muškarci da. Isto nešto. Oni nacijepaju drva da bi žene mogli speći. Da, istina. Da.
1: Dobro, ima i muškaraca koji znaju praviti odlične baklave.
0: Da, drago mi je za njih i veselim se tim baklavama.
1: Da, ali mi imamo knjigu koju koju smo izdali prije par godina. Autor je pokojni Salih Agić, bosanska tradicionalna kuhinja, tako da evo, donijet ćemo. Pa,
0: nemojte donositi knjige, ne treba nam knjige, donesite nešto konkretno.
1: Dobro, možda bude potencijalni.
0: Pustimo mi te knjige i to.
2: To
0: je
2: kao ono,
0: super,
2: da ne lovi ribu njega, nego naučiš ga
0: da tako, bolje. Da narod ne bude gladan. Ne voli narod kad se njemu donese nešto konkretno.
2: Knjigu,
0: pustimo mi to znanje.
1: Hoće natjecat se sljedeći put.
0: Hvala vam jednom i drugom. Vidimo se onda brzo u Medulinu. A to je ovaj tjedan, što nije
1: to? To je sutra i prekosutra.
0: Znaš da mi je to vrijeme, mi leti braću i sestre, ne mogu uopće 24. danas.
1: Da.
0: Boga mi da, sutra i prek sutra u Medulinu, Malin na Vitar i prek sutra Trporta Rata s početkom 8:30, na večer jedan i drugi, kad malo sunce ohane. I kad se svi zajedno primirimo, vrijeme je da i se i dalje malo zabavljamo i to. Da. Hvala vam još jednom na pozivu, zapravo na dolasku.
2: Hvala vama.
1: Da. I vidimo se sutra.
0: Vidimo se sutra, a Boga mi i preko sutra. Da. Jednostavnije mi je doći ovdje na Porta Ratu, malo mi je pao plakat. Ću ga vratiti. Čujemo se.
1: Okay, hvala. Hvala.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

0: Είσαι ο Σούπερμαν ή Batman, άκου τρέλα.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

se možete pronaći to na stranicama Rainbow Festa 6. i uživati u svemu što se bude ukazalo na pozornicama u Baromu.

Gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, no

0: Акција у Димелју. Изолотене понуде издвајамо. Кава лаваца, крема е густо, 500 грама, 9,99. Кекси, гран шерале, разне врсте, 230 грама, 1,99. Джем, цуег, разне врсте, 320 грама, 2,89. Умак, песто, рио маре, разне врсте, 130 грама, 3,39. Сок, сентал, разне врста, 1 литра, 1,69. Средство за прање пода Лизоформ разне врсте 1100 мл 2,89. Текучи детерџент за рубље Шантеклер разне врсте 1,26 литара 3,99. Омекшивач Шантеклер разне врсте 1,14 литара 2,99.
1: Осетите разлику. Ваш Димелјар.
2: Грше, Раста и Хилса Мандела. Моћан трио отвара овогодишњи Rocks and Stars фестивал. Сриједа 24. липња, Каве Романе у Винкурану. Улазице на entrio.hr. Радио

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

воз. Поспани воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам како је ночас далек, Београд. Неће моћи никада оловка и хартија.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Radio Maestral.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Vode pored Dunava, devojka s crvenim očima, iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se. I sad sam nje, sad sam ja, njene su gore.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.